bakar dañu am saghair ak kabair. Saghair moy bakar yu ndaw yi, bo ci defé ben ñaar mu farri, ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw legui tay mu nek bakar bu mak. Waaw, ndax li gëna tuuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm. Waye li muy tuuti tuuti, bu la Sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam, da ngay daal di am xaaliss, bokku ci ñi fepp xaaliss. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma daal nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaar it noonu la, boo fi defee bakkaar def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa góox ca posan baat daf taa naan ba biir ba fees su réewuñu yépp ay rey. Yajitani bu ne kabaaril ismi wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibnu Abbas mu ne ak zina, njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtaribuna kabaair ismi wal fawaahis wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xam ne mer nañ jéggale, waaw saa boo xam ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it sheytaan day xam ko mer, man koo dugal ci yum bëgg ta dugg, man koo jaarale fu mu bëgg ta jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaaw yi mu ne lii day mooy makarimul akhlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusuli al qadam. Tabarkalla imam shafii mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne kuñ merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmu lfata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ laa fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag mu ne su ta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul, waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda alxadab, nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a tiir sa bopp.